0: donc yang xiang qin bo ji jie dang xiang te la lo ma nga jia ke jia ta ten ji ge ten de ke lo chi jing ge ko chi ta lo chok ji ren la lo chok ji ni de bi ten ni ni don ji zhe ke da wa ji ba zhen la ta so zong dang wu si xiong ge gan na da yang so zong lo chung ni ba lo chung ge ta ten no lo la yang
1: ལབ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་དང་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་ཅུ་བུ་ཤུ་ཅིག་གེན་པ་ཐང་ཏན་
2: tiji chege konen gilin ge ta somjum sha ge kir ge shawa ge jerim somjum ge jerim la zo kan da zo ja chin yang kan ba zo ngu shu zi ga ram ri nang song ta ni de lang ge len chen di nang ni ta zo che lang ge lob jup ge tablam tang ta ni kir ge lob cha ge kir ge lo su ge pe ji la so kan da zo ni ta ni ka da ri ju ta lang ja so on da ri ti na cham da ni che lang ge lob cha da kup ge da wo jong de chi zhong chi de su zong som zheng ni ban de ja chin yang kan ba zo yang cham jur zi ga ram ri nang na
1: 哦,那是。今天俺就说中龙镇你办的他,我嘛去南安就说中龙镇唐伯嘛都要嘛,俺就中龙镇唐伯特了呀,俺呢,龙嘛忙不起去,龙嘛忙不起,陆续去,本来龙镇的了,龙嘛松动了子,搞得有点,但是对俺呢,去托他们了,搞得挺多了,是真的。俺呢,可能当我一时想给叫叫我了,俺就龙镇你把车撒掉去,他们呢是
3: 你都你去自己,你都要自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己去自己
2: 레디 기르긴코니 아타 또 그게 오중 나체 동체서 소동 섬정 아니 바다로 저랑 로토이 노고 로잔데 아 다지 내가 쳐쇼니 야치냐 그 남바도 잠주르 가는 잠리는 송 근데 니 저랑 손진나 로소리 로소이나 그 로자가 또 다도 또 도미난다 드글미난다 다니 그 로자가 소하이난다 쇼 소순된 건 그리고 디생 그 로자 손진나 쳐글라가니 로자가 지금 도덤이 보리 하나 드글음드가 요관인 준이 손진나 하정 그가 챔버디나 너니 그긴 그다 지줄 호잔다 그 지금 도덤이난다 자 드글미난다 너가 고르더니 제친이 그 남바 카다즈가 하는요리나
3: 어나 다 못 봤어마라 난수 지동게 드솔라몰레 유데바로와 다 무줄로 봤대요 제 카스고리 지동게 드솔라몰로티 난수 덴디라스탄데 그
2: 리
3: 서진케 메소메나 서트 켄지부 칼란종 사타티
2: 만족이
3: 쪼아즈고 다리스나 로브자 칸다 칸녀리오 파콜라 로지기 잡종직다 서진케 다 렉차데 남반진고 그랬나무도 다 티긴 진비케 카틴 월라 아니 만주 서트케 공원라기니 서트 쳔네 아니 데치 서트바트나미오나 아니 만주게 다다 로마 다 길롭 용스도 봐 아니 벌써 초과 텐데지 용그레스던지 통말 이렇게 두시 텐데지 쳤네 당연주 롭다 집단께 소주 놈들 이바데 놈들 님바 놈들 담보께 소주 멤버 놈들께 아직 소람 로 깨깨들이 아니 제발도 랑롭되게 다 통원을 얘기니 제 되게 남도 서바 텐데지 요리 그러나 안주가 길긴 답이 차이잖아 안주 다 팀소 데니스고리 치죽직다 제보숨 체죽 세나 다 로직 놀라 먼저 길긴케 실에 익죽 테마틱 동고 거래라
2: 네리
3: 아 트리 테니 제보 숨세야테 동보 게나티케 군주라 제보 치고리 군주 체동 좀봐 어 텐데지 아니 님바테 먼저 롭친 칩이 탑달라 롭치긴 미바타라 제보 치고래라 teni teni yinba teni nganzu lopchi ta tingramne nganzu teren karchong xiane ta chanchi ki kari tamla mangboshi ki nganzu lopso la xabgyo chega wari te chetu nganzu ki chanchi ki nizata ya kanglan kansam getgen soge haku guji ta kechen bohen tu ane tenri ki chana ba yek toni ta nganzu genla ane loji ki karso guri ta lega te jebok karma tenri jangru gori kuchir te tsarbo ta ane Tētān rā, tā tā ngā tū tētīgō tīgā wā mārī, āni ngā tū kī tā tā gīrgīng kī kōmī ngā rā tū kī pōrīm tā mīrgīrīm ārī rīmbā māsā kī gīrgīng kī kōmī tā yā ngā rā tū kī tā chēchūk jīg tā jēbō sōng lā kā chōnī, āni gīrgīng lā tō tām tēnrī jī zōng rūgō rī lā.
2: Nā rī?
3: Tā tā tī bī gēnzīn kārī tūk sī nā, āni tī nī lōchūng kī gīrgīng māng chī wā lōb tī kī nīzār tī lā yā ane kunde yakbo che thugdu.
2: Nari?
3: Nimne nganzu ki ta gergenzi nipi chani rani la ya karso ta lupgani gyongde pi hidya yongde cha zang ta karso uri bugu tsola par jengu disomba rani la ya ane ta hidya ke nipate dya chimbo je meba ya na bugu la ane lup tsen chida meba tembe che tabi yinde diyo ane nganzu te la ta nembo che che zogo re la.
2: Nari la?
3: Te che diyo nganzu ma gerke ke todam ke toni ta tiksolamdo tatta biraz çinzinci zoviyo
2: ani
3: loman ni chayana ta lomala zo tenden nanzu loma ni bi kani meshi gunju yakpota ningdon la zungu tawa la zungu ri ta chetbi nanzu lobja kunup kansa ya ke no no ne nanzu kanzu ni lomi kyulam ke kardya lamdo tenji konzon zo kwatan da yore la ane tende chi ane loma kita nga rangso ki lop chidya rungi ki namjor chogo za ma yinba tando nga rangso ki towa tando nga rangso ki meda me parkin rewe ki namjor go tizgi chasang la ane nganzu tonan chi ni loma tige nyakon la nyedu kanji chi sama sa du kanji chi la sopi ta karjal jebo ki tende ki chi zon di ane pogo tige so la ta gunju zangwe xinji yidu ti siya ta tēlā kāchōbī ngā chū kī gōlōng tēntēsī chē kī tōni nē būgō tsō lā yā tā xītā yī gōn yuán tēn tīgō mā yī bā mē shī gōn chū tsō wā sō nē tēntē chēn jē tē ngā chū tēr kī tē tēntē chē kī tsō wā wā mō hō lā sō tē chī bī jirīm nō lō lā ngā chū kī kā sō gōrī tā tā ngā chū tā lōb chā rī kī kō tā mī tsī rī wā rī rī wā lā
2: lā sō
3: loma jin lobra jin na kila chintu lobra ke tarpo ke myu karim ba to ke damse karim ma chu ta bugo de so da lobra de kanje ji chi ni ya ta tenje de wa chi ko na ni ngan zu yige ji yo ri yige ji te ta ngan zu lobri ke damse ke ma be lobra ngan zu bi ka jo sun jo la
2: ya je la
3: tang bo te tang nyum se go ri ta tang nyum se na ko ge ke na ri loma na cha ma le ga chok kang ji go ni ane ngan tu ke tangnim chenpo tende go yu si go re la
2: ya re la
3: ane nipa te chok yon chok yon si na ta terengar tong tang tang yarkab ke ngaran tu kito rung lo ke mebe so gobi jun jen nolo la ane ngan tu hidya yon di chugo ma yinpa lu zar de zar chong kyuk la so be ke ta ngan tu chok mangpo chigi ni zar so jion te la ane chok yon si ta tende ngan tu zo yo la
2: re yon yon iri
3: Tēnī tēkī nōnī jāng, anē mē sūsū lā chēchū rē rē. Chēchū rē rē nōnī tā kādī lā chītā rē nī lā kēpō yō jō. Kādī lā yāng dēdā lā kēpō rē. Tēchī tū ngā dzū kī mīkpā tālā mē nī tō kī anē chē tē kī mē nā sō jōng kī ā tēng lā yāng. Yāng ngā dzū kālī tēkī tēkī dhā kō rē. Tēlā ngā dzū pūr jōng dhā chī kō rē lā. Ani yugu yugu tēnī kārī mēkī kūnchū pātā chōngā sō yā. Tātani ngā dzū tārpo kī mēyū rī. Tā tītū ngā dzū kī tā dāmsī kī kī tōngī yī sī nā tāng nyōm kio yōng bīlik sē kāng. Mē tā kāng wā sī kī rā. O tāndī kī tā dāmbā kōr nī ngā dzū lūp chā dī kī tā tāndī rā sī rī lā kū sī.
2: Lā sō. 나리디디 레럭소긴 거든지 공이 그린 거추 아 달롭자가 또 담삭부터 그렇게 롭자가 손진아 득수남들이 과린 지주 너네 롭잔딘 손진아 책을 아까니 그린 거 혼디즈라 로마가 되지요 그때 너네가 연크게 득수남들이 과린 지주 대한친이다 저거 그 롭자인한테 리콘한테 속화인한테 너 소소라 지지 또 좀 요과리 해줘 대한친이 들음 거 거니 지 샤와 요과리 접전도 손진아 하장 거 같이 한번 디젠 거 저 롭잔 손진아라 다 제랑 거 롭죽 그 탑름라 속화 연 다가 그렇게 냠뇽 땅 탑름 라스관 데텐데 땅이 탈롭다가 또 도미난자 지금 그 코리난자 너도 되게 되게 요과리 총원이 요과리 드요 드요니 너무 그 코라리 대한진이다 영 소마 그근 소아인난자 땅이 롭다가 그렇게 쉐근 득테난다 너도 손지 다크문지나 그렇게 땅땅 자클라스관다 그 소수 그 땅들아 단 통신이다 땅이 소마근 소아인난자 쉐근 득테난다 너도 코라양시 그 땅혼치 땅들나 남사라고 지와다원 먹은 일도 쇼고 되는 저런 거다 소잔도 그 소마근 소화당 시근 즉진 거 건더니 예신이 그 남바서 가다리나
3: 올라 숨지 때 어 당은 접잡테나 몬체 어 몸 로마 몬체 왔다 어 신도게 부그지 그치도 다 그럼 어 땅땅 수용케 최통국이 잡죠 올라 간주 어 이름께 로마 참말랑 겐섬 남록 때 차선이 앞대와리 대체도 다다 간주기 부그게 처와이나다 nganzu lomi ki sayon pishun soba. Ndo duxie na, bogo ke nganzu ki kozei kongjo lupgo kongjo ta jeg. Ani teme ke nganzu lupju ki yoji da nyi. An teni ki namju nganzu ki nyimare la toteng som. Teni nongi tandong nganzu tila tsochu ki kasab sayaji la sobo ki te. Nganzu korem ke ziyong ke ta. Ndo zhong chi importen ta ni nganzu ki bogo so ki. ᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱜᱨᱤᱛᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱣᱤᱠᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱟ ᱠᱤᱝᱜᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱮᱥᱚᱱ ᱪᱚᱯᱚ ᱥᱤᱣ ᱪᱮᱭᱚᱨᱮᱞᱟ ᱢᱟ ᱛᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱭᱚᱨᱮᱛᱟ ᱪᱮᱫᱩ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱴᱮᱠᱱᱚᱱᱤ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱞᱟᱵᱟᱨᱴᱚ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟᱱ ᱛᱟᱵ ᱪᱟᱭᱟᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱣᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱠᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱪᱮᱭᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢᱵᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱯᱚᱜᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱦᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱩᱠᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱞᱤᱪᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱜᱚᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤ ᱠᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱜᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱠᱮ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱨᱤᱠ ᱵᱤᱠ ᱪᱷᱚᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱱ ᱠᱷᱟᱢ ᱨᱤᱠ ᱵᱤᱠ ᱪᱷᱚᱫᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱠᱮ ᱞᱚᱠᱟᱱ ᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱠᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚ ᱜᱚᱨᱤ ᱱᱟᱨᱡᱚ ᱞᱚᱯᱥᱮ ᱞᱟᱥᱚ ᱵᱤᱠᱮ ᱠᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚᱱ ᱯᱷᱟᱥᱚᱢ ᱪᱚᱵᱚᱛᱟ ᱡᱚᱜ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱪᱤᱛᱩ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱞᱚᱯ ᱡᱟᱛᱟ ᱵᱤᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱠᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱠᱚᱝᱠᱮ ᱛᱩᱝᱪᱚᱨᱚ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱱᱟ
2: ᱪᱤᱠᱥᱟᱝᱟ Tani lopchaga shegan zikchin, lopchaga totam dhigilam, lasu kandagangi tani gergengi kaptazga mangpore nangson. Tani chirga lopchazga nsonnara tachi konera nigi kaptayi no kirga lopchazga shoni gergengi khondi ra lomagadi. Tino ni kirga gergengi khondi indi nsonjina yang tarkab zigezichiga ta hapchir shoni gergengi nambazun nsonjina cheli janga jir. Tihanchini gergengi kirga ta khondi indagin zikchin gangi tani nsonjina yang ta jakab karendi shigin tonshini yukoni lopchazga nsonjina ra lopchaga kirga nankini gergengi khondi indi zikchin yukwazgi chunday nsonjina 하정가 같이 한번 디엔 그 다 체랑은 손지나 길긴 그 혼딘 듯한 디코니 아 니히 니와즈가 간다리 동구요니 난다서 인지나 지 아 통친다 양난데 도는 간다리 얘기였는데 좀이 타니 갑다즈가 통통이나
3: 나서 나서 그렇지 어 다 길게 기쁜 된 세야테 아 통말링 기데 듄디 네스엔 나 체운주 나서 겐 텐디라케
2: 어
3: 깔롭지 체운도라
2: 나지 아
3: 근데 나다 지금 롭지 그래서 우리 간다지 로브라 간다지 친해야 다 토마티 게자 땡고니 점심 약본도 태용 것도 간다지 히어스나 로브라 체와네 로브칸 체와 많이 길긴 체와 인스 게자 텐데 여러와라
2: 네지
3: 네지 듀나라서 다 로브라 듀게 엄파섬 쳤고 로브리케 코리오 포섬 쳤고 인도주의안 포섬 쳤고 유바 다때 강시 때 양의 양도 윤의 윤의 파 파지다 파지 땅구 주나 좋았던 거 맞아 느낀 라 토요로와 ん、で、ディスンバ、たランキア、ん、ピタワ、テンデチ、キャディ、ゲッケンケ、マシュクンジュ、カンワ、ん、アンジュケ、ただ、カストブリ、ん、デポ、デポスンダ、チジュクティ、テチュゴマインバ、ランニケゴニチャヒャンマンジュ、ん、カントプチュトゲ、ん、ナラケ、ヨンデピケケラン、ヨンデテソ、ラチェ、ロソキトネ、ロワ、ん、カロムセネマソン、ん、 たくたんばすにまそんてんじきけちゃしぐよ。おに、ていばます。なんぞロブリキのねじゃん。